0: sa duna ma, nije ni sreća ni tuga. Da li te čeka netko?
1: Servisne informacije. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži do 11 sati bez struje će biti dio ulice Pete Proleterske, ulice Vuka Mićunovića, Bajove i Vambegove i Njegoševe ulice, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Košuta će, kako je najavljeno, bez napajanja biti od 11 do 15 sati, a struje će do 15 sati, odnosno bez struje će do 15 sati, biti i Bokovo, Markov Do, Kosjeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, dok su kratkotrajna isključenja moguća u Očevićima, Začiru, Dubovi, Ceklinu, Strugarima, Dobrskom selu i Ulićima. U Crnoj Gori danas je saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar slab do umjeren pretežno južni, najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 16 stepeni Celzijusa.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Osam je sati, 30 minuta, evo i pregleda internet portala na talasima radio Cetinja. Za početak, Cetinski list. Odjeljenje bezbjednosti Cetinje u saradnji sa komunalnom policijom prijestolnice Cetinje od 21. avgusta će sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na području uže gradskog jezgra Cetinja. Kako su naveli, cilj ovih aktivnosti je unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, obezbjeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i omogućavanje sigurnog kretanja pješaka, kao i podizanje nivoa saobraćajne discipline. Likovni konkurs na temu Humanost mijenja svijet, koji je organizovan povodom Međunarodnog dana humanosti, uspješno je priveden kraju, saopšteno iz Crvenog krsta prijestolnice Cetinje. Stručni žiri, prema njihovim riječima, na čelu sa profesoricom Anom Novaković-Ađić, imao je izuzetno težak zadatak da među velikim brojem pristiglih radova odabere one koji su na najkreativniji i najemotivniji način odgovorili na temu. Prvo mjesto osvojila je Milija Topalova iz Kijeva, drugo mjesto pripalo je Anji Vukašinović iz Kotora, a treće mjesto je zauzela Lea Pelević iz Podgorice.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite prvo izdanje gradskih aktuelnosti. Odjeljenje bezbjednosti Cetinje u saradnji sa komunalnom policijom Prijestonice od petka 21. avgusta sprovodit će pojačane aktivnosti kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na području užeg gradskog jezgra Cetinja. Kako su naveli, cilj ovih aktivnosti je unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, obezbjeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i omogućavanje sigurnog kretanja pješaka, kao i podizanje nivoa saobraćajne discipline.
0: Cetinje Info.
1: U okviru programa Ljeto u muzeju, Narodni muzej Crne Gore danas organizuje istraživačku radionicu za djecu u Umjetničkom muzeju sa početkom u 11 časova. Tokom radionice djeca će, kako je najavljeno, uz pomoć roditelja kroz igru i pažljivo posmatranje istraživati izložena umjetnička djela i otkrivati ono što se možda ne primjećuje na prvi pogled.
0: Cetinje Info.
1: Radionica izrade melema za usne u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca održat će se danas na terasi hotela Grand sa početkom u 11 časova. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa prirodnim sastojcima i osnovama izrade melema za usne, a učešće je besplatno.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska pop pjevačica Mila Nikić nastupit će na Balšića pazaru u petak 21. avgusta u okviru programa Ljeto u Prijestonici. Publiku očekuje veče ispunjeno muzikom i dobrom atmosferom. Program počinje u 21 čas i 30 minuta nastupom Mile Nikić, dok će od 23 sata publiku zabavljati Sara Jo.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje organizuju Orlov Crush Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgust u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 30 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Hvala na pažnji.
2: Me tuguj noća zgore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Ukupan dug Sjedinjenih Američkih Država prvi put je premašio 40.000 milijardi dolara, saopštilo je Ministarstvo financija, što je podstaklo strah od finansijske krize. Porast troškova vezanih za socijalne programe i otplatu kamata daleko nadmašuje prihode koji su bili ograničeni smanjenjem poreza, prenio je britanski Reuters. Dug savezne vlade SAD više nego se udvostručio za manje od decenije, dok je u januaru 2017. godine, kada je Donald Trump stupio na dužnost u svom prvom predsjedničkom mandatu, iznosio 19.950 milijardi dolara. Oko trećine ovog povećanja nastalo je tokom dvije godine grozničavog zaduživanja vlade SAD-a radi finansiranja odgovora na pandemiju koronavirusa koji su sproveli Donald Trump, a zatim i Joseph Biden. Budžetski nadzornici nedjeljama su upozoravali na rast duga, očekujući da će premašiti prag od 40.000 milijardi dolara i upozoravajući da bi mogla izbiti potpuna finansijska kriza ako Kongres SAD ne preduzme odgovarajuće mjere u vezi sa porezima i javnom potrošnjom. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Odjeljenje bezbjednosti Cetinje u saradnji sa komunalnom policijom prijestonice od petka 21. avgusta sprovodit će pojačane aktivnosti kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na području užeg gradskog jezgra Cetinja. Kako su naveli, cilj ovih aktivnosti je unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, obezbjeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i omogućavanje sigurnog kretanja pješaka, kao i podizanje nivoa saobraćajne discipline.
0: Cetinje Info.
1: Miško Tatar, frizer sa Cetinja i vlasnik salona Miško Hairstylist u Bajovu.

0: Servisne informacije. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, Košuta će biti bez struje do 15 sati. Struje do 15 sati neće biti ni u Bokovu, Markovom dolu, Kosjerima, Đinovićima, Štitarima, Orašanima, Mikulićima i Tomićima, dok su kratkotrajna isključenja moguća u Očevićima, Začiru, Dubovice, Klinu, Strugarima, Dobrskom selu i Ulićima, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U Crnoj Gori danas je saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslijepodneva. Vjetar slab, umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14. sati, dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović saopštio je da je na teritoriji Crne Gore aktivno 6 požara, od kojih je većina pod kontrolom. U opštini Herceg Novi aktivan je požar na području Đenovića, koji je pod kontrolom, kao i požari u opštini Danilovgrad u Ponikvicama, u Kolašinu na Crnom Vrhu, na Briskoj Gori u opštini Ulcinj. Aktivni požari evidentirani su i na području Bijelih Poljana, na Cetinju i u Klopotu, na teritoriji glavnog grada Podgorice, kazao je Bešović. On je rekao da poseban fokus ostaje na pravovremenom uočavanju novih žarišta i sprečavanju njihovog širenja. Tvrdnje o navodnoj američkoj ponudi Srbiji da u zamjenu za članstvo u NATO-u dobije Republiku Srpsku i dio Crne Gore, objavljene na portalu Vidovdan, su bez osnova, ocijenio analitičar Srđan Vukadinović. On smatra da je riječ o oživljavanju velikodržavnih i kleronacionalnih projekata iz 90-ih, te propagandnoj priči namijenjenoj mobilizaciji birača u Srbiji. Tekst koji predviđa prekrajanje granica i nestanak Crne Gore kao države ne

Servisne informacije. U Crnoj Gori danas je saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Na teritoriji Crne Gore danas je aktivno 6 požara, od kojih je većina pod kontrolom, saopštio je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Miodrag Bešović. Vazduhoplovne snage tokom jučerašnjeg dana bile su angažovane na više požarišta, dok nadležne službe nastavljaju da prate situaciju uz poseban fokus na pravovremeno otkrivanje novih žarišta i sprječavanje širenja vatre. Vlada Crne Gore odlučivala je danas bez održavanja sjednice o više pitanja, među kojima su program posticaja energetske efikasnosti u hotelima, finansiranje izgradnje dionica autoputa Mateševo-Andrejevica, stanje programa ekonomskog državljanstva, kao i kadrovska pitanja u željezničkim kompanijama. Odluke su, kako je saopšteno, donijete u skladu sa članom 10 uredbe o vladi na osnovu prethodno pribavljanja saglasnosti većine članova vlade. Svijet, broj poginulih u zemljotresu koji je 10. avgusta pogodio Kolumbiju porastao je na 319, najnoviji su podaci nacionalne jedinice za upravljanje rizikom od katastrofa. U zemljotresu je povrijeđeno 4469 ljudi, dok se 260 osoba i dalje vodi kao nestalo, javljaju tamošnji mediji. Još jedno iznenađenje na Mastersu u Cincinnatiju, njemački teniser Aleksandar Zverev završio učešće na tom turniru. Toni Pol je šokirao Zvereva i eliminisao ga sa turnira. Meč je završen rezultatom 4-6, 7-6, 6-4 u korist Amerikanca, pa je samim tim još jedan od favorita ranije mogao da napusti takmičenje. Pol će u četvrtfinalu igrati protiv Flavija Kobolija, koji je bio bolji od Španca Hodara. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano, u slab do lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umiren, pretežno južni i jugozapadni, jutarnja temperatura vazduha do 24 stepena, najviša dnevna do 38 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 32. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za gradske aktuelnosti. Komunalno preduzeće na Cetinju obogatilo je mehanizaciju novim traktorom koji će biti stavljen u funkciju službe za održavanje i uređenje javnih zelenih površina. Nova mašina koristit će se za brojne poslove iz djelokruga ove službe, među kojima su sakupljanje i transport zelenog otpada, odvoz grana i lišće, kao i druge aktivnosti koje će doprinijeti efikasnijem održavanju javnih površina.
0: Cetinje Info.
1: Neizmirene obaveze crnogorskih opština na kraju juna iznosile su 48,48 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva financija. Među opštinama sa najvećim dugovanjima je i Cetinje, čije neizmirene obaveze iznose 9,47 miliona eura.
0: Cetinje Info.
1: Odjeljenje bezbjednosti Cetinje u saradnji sa komunalnom policijom prijestonice od petka 21. avgusta sprovodit će pojačane aktivnosti i kontrole nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na području užeg gradskog jezgra Cetinja. Kako su naveli, cilj ovih aktivnosti je unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, obezbeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i omogućavanje sigurnog kretanja pješaka, kao i podizanje nivoa saobraćajne discipline.
0: Cetinje Info.
1: Frizer sa Cetinja, vlasnik salona Miško Hair Stylist Miško Tatar, pokrenuje akciju besplatnog šišanja đaka prvaka pred njihov polazak u školu. U razgovoru za Cetinski list kazao je da je na ovu ideju došao želeći da roditeljima makar malo olakša pripreme za početak školske godine, imajući u vidu brojne troškove koje imaju oko djece. On je poručio roditeljima da su budući prvaci već od danas dobrodošli u njegov salon.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska pop pjevačica Mila Nikić nastupit će na Balšića pazaru u petak 21. avgusta u okviru programa Ljeto u prijestonici. Publiku očekuje veče ispunjeno muzikom i dobrom atmosferom, a program počinje u 21 sat i 30 minuta nastupom Mile Nikić, dok će od 23 sata publiku zabavljati Sara Jo.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgusta u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje

0: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala. Krećemo ga od portala Dan. Socijalna primanja koja se isplaćuju desetinama hiljada građana porasla su svega euro i po nakon novog usklađivanja, piše Dan. Dok funkcionerima primanja rastu i na hiljade eura, dok se isplaćuju varijable koje su i višestruko veće od socijalnih davanja, najugroženiji građani dobijaju povećanje za koje mogu da kupe veknu i po hljeba. Predsjednica Fondacije Banke hrane Marina Medović ukazuje da u Crnoj Gori postoje duboke socijalne nejednakosti. Socijalna davanja nije su milostinja, to je zakonska obaveza države i pitanje ljudskog dostojanstva. Potrebna je hitna reforma sistema socijalne zaštite, usklađivanje socijalnih davanja sa stvarnim troškovima života i obezbjeđivanje minimuma dostojanstvenog života za najugroženije. Država se ne mjeri samo po tome koliko zarađuju oni na njenom vrhu, mjeri se i po tome kako žive oni na njenom dnu, izjavila između ostalog Medojevića. Opširnije čitajte na portalu Dan. Vijesti su prenijele sljedeće. Crna Gora uspostavit će centar izvrsnosti za naredni monitoring životne sredine, rješenja zasnovana na prirodi u zaštićenim područjima Crne Gore. Posebni dio tog projekta biće realizovan na Skadarskom jezeru i području Durmitora, gdje će se razvijena rješenja testirati u realnim uslovima, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i Univerziteta Crne Gore. U Podgorici će kroz isti projekat biti testirane nove tehnologije, a moderni projekat raspolagaće savremenom istraživačkom infrastrukturom i opremom vrijednom oko 15 miliona eura. Potpisan ugovor o uspostavljanju centra vrijednog 30 miliona eura, od čega će Crna Gora 15 miliona dobiti od Evropske unije. Upravo 15 miliona eura za uspostavljanje centra izvrsnosti Crna Gora dobije iz Evropske unije, dok će još toliko biti opredjeljeno kao nacionalno konfiskovanje. Opširnije o ovome čitajte na portalu Vijesti. I za sami kraj nešto sa portala Pobjede. Međunarodni aerodrom Tirana uvršten je među finaliste za nagradu Aerodrom godine 2026. glavnu kategoriju nagrada Airport Awards, koja organizuje International Airport Review. Tiranski aerodrom je jedan od šest aerodroma koji su ove godine ušli u finale, i to zajedno sa aerodromima iz Njujorka, Minhena, Beča, Pittsburgha i Buenos Airesa. Nagrada aerodrom godine dodjeljuje se za ukupne rezultate aerodroma u ključnim oblastima, uključujući operativnu efikasnost, iskustvo putnika, inovacije i održivost. Sa 3,3 miliona putnika u 2019. godini, aerodrom u Tirani je 2024. premašio rekordnih 10,7 miliona putnika, dok je 2025. kroz njega prošlo 11,6 miliona. Procjenjuje se da će tokom 2026. godine aerodrom opslužiti oko 13,3 miliona putnika. Opširnije o ovome čitajte na portalu Pobjede. I eto toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje uz talase Prvog crnogorskog radija. Mi se ponovo čujemo u 19. sa najnovim gradskim aktuelnostima. Ostanite uz Prvi crnogorski radio.
1: Radio Centinela.